0: خودیونه چی کامنان خسکوف سوتو هکیات کزمن ورمر سرته پرشانه
1: گونگن پلک یری دا سارتوتیان ցայնը, ծեր ցայնը.